0: Takže nejaké vlny prepúšťania zamestnancov už prebehli aj v minulosti.
1: Bylo to podobné i právě v britské BBC nebo německé ARD? I tam se dlouho nezvyšovaly poplatky, nebo tam to bylo ošetřeno jiným způsobem?
0: Tu asi nemám úplně detailné informace o jejich personální situaci, ale keď se pozrieme celkovo na data, které máme z Evropské vysílací unie, tak rozpočty médií veřejné služby v rámci Evropy typicky stagnují alebo se mírně znižují. A zároveň, čo je možno zaujímavé a pekne to ukazuje na faktické dopady prechodu pod štátny rozpočet v krajinách, kde došlo k zmene systému financovania v prospech financovania zo štátneho rozpočtu. Obvykle rozpočet médií verejnej služby klesne o zhruba nejakých 10%. Čo je vlastne to, čo je viac menej v súlade so súčasným českým návrhom. V niektorých krajinách bolo to zníženie ešte razantnejšie a je to spôsobené tým, čo som popisovala, že skrátka, keď ide o položku, ktorú majú vynaložiť politici v úvodzovkách zo svojho štátneho rozpočtu, tak majú väčšiu tendenciu na tom skrátka ušetriť.
1: Vláda si je prý jistá, že její návrh na změnu financování veřejnoprávních médií nenarazí na Evropský akt o svobodě médií. Tak jak je ten návrh koncipován, mohl by narazit, nebo je to v pořádku?
0: Z dôvodovej správy vyplýva, že vláda sa kvôli zmene financovania chce obrátiť na Európsku komisiu so žiadosťou o predbežné stanovisko. To sa má ale primárne týkať pravidiel hospodárskej súťaže, respektíve súladu s nimi. A čo sa týka Európskeho aktu o slobode médií, tu je situácia komplikovaná, pretože ide o nové nariadenie, ktoré je plne účinné až od srpna roku 2025. Takže tu je dobré upozorniť, napríklad na všetky tie zmeny, ktoré prebehli na Slovensku, Maďarsku alebo v Polsku, sa ešte tento akt nevzťahoval. A aj preto je otázka, akým spôsobom bude vlastne vykladaný. Potenciálne sa môžeme dostať do konfliktu s troma podmienkami, troma kritériami, ktoré tento akt stanovuje. Financovanie médií verejnej služby má byť predvídateľné. Tu sa dostávame do potenciálnych problémov, zvlášť ak by ten nový zákon mal platiť už od 1.1.2027 a bol by spojený s tak razantným poklesom rozpočtu, pretože prísť v priebehu niekoľkých mesiacov o miliardu alebo pol miliardy v prípade Českého rozhlasu, nemyslím si, že to spĺňa práve túto podmienku predvídateľnosti. Podobne je to s primeranosťou. Podľa tohto aktu majú médiá verejnej služby dostávať pre plnenie svojich úloh primeraný rozpočet a je otázka, do akej miery sa Európskej komisii bude zdať relatívne náhly zhruba 15-percentný pokles v súlade s týmto kritériom primeranosti. No a rovnako dôležitá je potom tretia podmienka a to je politická nezávislosť a to bude záležať na tom, akú podobu vo finále ten zákon bude mať, aké ďalšie garancie v ňom budú uvedené. Pretože momentálne tam máme uvedenú fixnú čiastku, respektíve v tom dokumente, ktorý vláda nahrala do informačného systému, tá čiastka uvedená nie je, sú tam uvedené len tečky.
1: Ale slyšeli sme ich včera na tiskovej konferencii.
0: Áno, a je otázka, prečo nie sú tie sumy uvedené aj v tom samotnom dokumente. Do akej miery je to výsledok toho, čo popisoval premiér Babiš, že sa snažili pred médiami verejnej služby tú finálnu čiastku utajiť a potom ju do toho zákona nikto nedopísal, alebo do akej miery to súvisí s tým, že je tu ešte, dajme tomu, priestor pre debatu.
1: Říká Marina Urbaníková, odborná asistentka na katedře mediálnych studií a žurnalistiky Fakulty sociálnych studií Masarykovej univerzity. Děkuji. Naslyšenou.
0: Ďakujem, želám pekný deň.
1: A přidáme ještě jeden právní pohled. Ve studiu vítám Tomáše Nahodila, advokáta, který se zaměřuje na oblast ústavního a správního práva. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se jeví ten vládní záměr převést veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet z vašeho pohledu, z pohledu vaší specializace?
2: Tak z pohledu mé specializace, to znamená advokáta, který se dlouhodobě zabývá ústavním právem, nemůžu si nevzpomenout na určitou paralelu, pro někoho možná vzdálenou. Nicméně byla to právě Babišova první vláda, která s pomocí ČSSD a KSČM torpédovala způsob, jakým se stát vyrovnával s církvemi a s náboženskými společnostmi.